0: I Italia i dessa dagar så är det en sån en bordskampanj, reklamkampanj som får mycket uppmärksamhet.
1: Ja väl, är det 60 spiller på nå igen eller vad är det för något?
0: Nej, det är inte det. Alltså man har ju haft en del såna lite speciella kampanjer i Norge också med Anna Nicole Smith och liksom forskjellig som egentligen berättar fram det mesta.
1: Ja.
0: Och det har ju naturligt nog blivit diskuterat.
1: Det har det absolut.
0: Ja. Men i Italien där är det inte några damer, där är det Hitler det går i.
1: Det är Hitler, ja.
0: Ja.
1: Ja. Det är mer sexy.
0: Nej, alltså det går inte på att vara sexy, det går på att få uppmärksamhet och skapa diskussion.
1: Ja.
0: Men grejen är att de har lagt några reklamplakater då, hvor det är bilder av Hitler iført en rosa uniform.
1: Ja, så det är
0: du. Och istället för att du har detta här en hakekorse på armen hans,
1: så har du en liten bunny.
0: Nej.
1: Kunde vara.
0: Nej, det är ett hjärta faktiskt.
1: Ett hjärta, ja. Jag vips med Hitler och skyldige.
0: Ja, och så står det liksom under då att icke följ din leder.
1: Nej.
0: Välj din egen stil.
1: Akkurat.
0: Och så detta motemärke.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det ser inte dumt ut.
0: Nej. Detta får ju lite omtale, så om du ska till Italien så får du ta någon bilder av den här plakaten och sända till oss.
1: Ja.

0: ikke opp. Og I dag så føler jeg kanskje at ungdommene slipper mer det.
1: Ja.
0: De på en måte, ja, de slipper unna litt sånn ansvar tidligt. Og så det samtidig blitt vanskeligere å få ekstra jobb. Så gjør at de 18-åringene som skal ut I arbeidslivet I dag, de mangler ganske viktige erfaringer. Og ja, de har fått med seg litt mindre bagasje, tenker jeg.
1: Ok. Mm. Du, I virkelig gamle dager... reiste jo ungdommen til sjøs så snart de var konfirmerte. Og for 30-40 år siden var ofte en liten sommerjobb nærmest en obligatorisk dørterskel inn I arbeidslivet. Og tjene sine første kroner. Og sommerjobben fikk en som regel gjennom vennskap og kjennskap. Hvordan terskelen I dag for en ungdom inn I arbeidslivet?
0: Jeg tror fremdeles terskelen med vennskap og kjennskap viktige.
1: Ok.
0: Og så tror jeg at han litt lettere på litt ute av byen, der du kan ta en jobb på en gar, eller du kan, en på en måte de som bor midt I byen, har vanskeligheter, tror jeg, med å få seg en ekstra jobb. Litt fordi at det krav til HMS-sikkerhet, og med det så stiller du krav til at, gjerne at arbeidstaker må ha fylt 18 for helt tatt kunne gjøre det som anses som farligt I dag.
1: Ja, du litt inne på det. Ting her nå, altså, hvorfor står så mange unge utenfor arbeidslivet, lurer jeg litt på? Det blitt for strengt? Du nevner jo HMS-er, aldersgrenser kanskje, eller?
0: Ja, altså, det var en, jeg hadde en sønn som skulle prøve seg på en jobb, på en, eller sagt om en jobb på en bensinstasjon. Men utfordringen var at de hadde en papirpresse baksida, og den måtte du være 18 for å trykke på start.
1: Oh, ja.
0: For det var risikovurdering, og det var tryggest hvis han var myndig, for da slapp arbeidsgiveren unna hvis det skjedde uheld, så var det på en måte arbeidstageren selv som hadde ansvar for det som skjedde. Så jeg tror at man har litt for mange regler, litt for mange begrensninger som gjør at de unge ikke slipper til tidlig nok.
1: Ok. Du, midlertidig ansettelse, dette jo noe som stadig oppe I den politiske debatten, og du selv, Jarle, tilhører jo et parti som prinsipielt imot utvidet bruk av midlertidig ansettelse, men hvor står du personlig I spørsmålet? Kan midlertidig ansettelse være en inngangsport til arbeidslivet?
0: Hvis det kan være en inngangsport for at flere unge kommer I jobb, så jeg veldig for
1: ja.
0: Det. Men det verktøyet vel prinsipielt gjerne brukt for at arbeidsgiver skal slippe unna litt av ansvaret og kunne utnytte arbeidstagerne mer. Men jeg tror hvis flere unge kan få muligheten til å få jobb, og gjerne også, altså andelen unge uføre jo økende, at hvis noen av de jo kunne hatt en midlertidig jobbmulighet, så hadde jo det vært en styrke for landet vårt. Men det jo på en måte unntakene.
1: Ja.
0: Men
1: du skjønner argumentene da til høyre siden I politikken her?
0: Ja, altså det jo hensikten med unntak, ja. Altså hensikten med å ha en midlertidig ansatt, hvis noen som I dag står utenfor får innpass, så jeg for.
1: Hmm. Skole og fritid. Skole først. Det for stort, for lite, eller passe fokus på karakterer?
0: Hos meg har ingen fokus på karakterer. Vi har fokus på karakter.
1: Det to forskjellige ting, det?
0: Det to vitt forskjellige ting.
1: Jeg skjønner.
0: Ja. Og mine elever skal ut I arbeidslivet året til de begynner hos meg. Da må de ha en karakter som gjør at de passer I arbeidslivet, og karakterene og kunnskapen, den lærer de seg hvis de har rette karakteren.
1: Mm. Hvordan en perfekt skoledag for en ungdom sett med lærere I alle sine øyne?
0: Det å kunne gjøre mest mulig praktisk, og gjøre mest mulig av det som du skal tjene penger på etterpå, I skolehverdagen.
1: Mm.
0: Så min jobb jo på en måte, det jo en salgsjobb jeg driver med. Jeg må selge interessen, jeg må gjøre elevene nysgjerrig, sånn at de vil lære. Jeg har ikke sjanse til å tvinge noen til å lære noen ting.
1: Mm.
0: Men jeg må selge inn en interesse og nysgjerrighet.
1: Ja. Fritid da. Statistikk viser at ca. 50%, altså halvparten av norsk ungdom I tenårene, deltar I organiserte fritidsaktiviteter. Hva forteller det?
0: Nei,
1: det betyr jo forresten noe at halvparten ikke deltar. Og tallet på deltakere var høyere for noen år siden.
0: Ja, så, men det är detta är ju det organiserade, men hvis det är synkande så vet man också att det oorganiserade nästan är frånvarande. Så är det oroväckande att så få är i aktivitet.
1: Ja, är det någon mangler med tillrättaläggningen, logistiken eller är det blivit fler tilltagslösa ungdomar? Orsaksforholdet, vad tror du?
0: Nej, de har ju mer var ju aktiva för man trängte input. Den inputen för ungdomen idag, det är inte bara att skylla på skärm.
1: Nej.
0: Men det är klart att det vi kommer inte utenom det. Att de får dopamin ifrån TikTok och Reels och allt det där. Och då släpper de att söka spänningen gärna en annan plats.
1: Okej. Okay. Mm. Ja, jag har ett par spørsmål igen, men jag går med in i en sån sällskapsleksmodus här nu. Jag tänker lite tillbaka till Jarle som 13-åring här. Vad ville du valt på söndagen? Gå på söndagsskolan eller sälja VG vid dörrarna?
0: Då är väldigt salt VG med dörrarna.
1: Och det är den avisen du gick mot?
0: Nej, jag gick med Högesundsavis.
1: Du gick med Högesundsavis?
0: Ja. Jag har också helt, faktiskt att du säger söndagsaviser. Hjälper en kompis. Men jag gick av och till to och sälte söndagsaviser i lite vuxna ålder. Men Högesundsavis gick med ungdomen. Och jag har några klistermärkor
1: okay.
0: Från en söndagsskola. Sån fisk och
1: ja,
0: guld och grejer.
1: Ja.
0: Men det gick jag fort leja av. Det var inte helt i min gata.
1: Du kom upp i guldstjärna.
0: Ja.
1: Det var Jarle som 13-åring som alltså ville vara att sälja VG på dörrarna. Jarle som 18-åring. Nu hade ju du utanse, men sett att du var utan. Vad hade du valt? Midlertidig jobb på klesbutik eller en måne sällas med Christian Radik? Det är ju ett program där kallt Windjammer för dig som står utanför skola och arbete.
0: Ja.
1: Alltså, midlertidig ansättelse i klesbutik eller Christian Radik?
0: Det är lite sånt speciellt, för väldigt ofta så kunde jag gå tänkt mig och haft den kunskapen jag har idag och gjort någon valg när jag var 18.
1: Ja.
0: Med det jag vet idag så hade jag valt Christian Radik. Mest för det att jag har träffat någon som har varit nere.
1: Okej.
0: Okay. Och sitt och hört vad de har fått uppleva och lärt om sig själv.
1: Ja.
0: Men jag är rädd för att det hade varit sån för långt veck för kompisar på den tiden jag var 18. Så hade jag nog tänkt att jag tar den deltidsjobben i klädesbutiken.
1: Du tar klädesbutiken.
0: Och så kan jag ha party och hänga med kompisarna i helgerna. Jag hade nog gjort det.
1: Ärlig svar då.
0: Ja,
1: Jarle Bruntvedt, tack för idag. Men UK nettopp begynt. Du är på plats igen imorgon.
0: Det är jag.
1: Och det är dock och lytterar också. Tack för oss.

0: da er vi tilbake i Radio Haugland studio. Spalter er engasjert, og den som er engasjert denne uka Jarle Bruntveit. Velkommen tilbake.
1: Takk, takk, takk.
0: I dag temaet ditt aktivitetsparker i nærmiljø, med da dropsen i parentes. Hvorfor det?
1: Det litt fordi at jeg nesten født oppvokst på dropsen. Og så brukte vi den aktivt både å spille fotball, og jeg har allerede faktisk talt enda noen arre negler til en knekt tommel her når jeg lekte på lekeplassen på dropsen. Så den har suttet spor, og så har jeg nå i litt voksen tid, 28 år siden, flyttet jeg tilbake igjen til området, og da ligger en helt brekk.
0: Ja.
1: Denne som på en måte gjorde at vi hadde en samlingspunkt, og tenkte jeg at det må vi gjøre noe med.
0: Ja, ja, og det skal vi snakke litt om i dag. Kanskje jeg først skal si litt definisjon på aktivitetspark. Det er altså en inkluderende møteplasser som fremmer fysisk aktivitet, lek og sosial interaksjon for alle aldrar. Og det kan inneholde for eksempel klatrestativer, trampoliner, ballbaner og hinderløyper. Dette en sånn som jeg har googlet meg frem til da. Og da finnes noen av de i Haugesund, skal si noen nå. Haraldsvang, Gryta, Bibliotekparken, Bytune, Sundgata på Risøy og Håvåsen. Sistnemte er ganske ny og ble laget omsider en ubrukelig og overgrodde grusbane ble historie, altså Håvåsen da. Hvilken av de nevnte fenger deg aller mest?
1: Gryta har jo alltid vært der, men den har på en måte lidd samme skjebne som på en måte dropsen og en del andre, at aktiviteten er synkende. Men Håvåsen er jo den nyeste, og den jeg har vært der et par ganger, og det alltid folk.
0: Ja.
1: Som på en måte også sier jo at det er rom for å finne sånne aktivitetsparker. Men det vanskeligste er jo å finne hva du skal ha i den parken som unger vil bruke. Ikke hva jeg på 55 tror de vil bruke.
0: Nei, altså Gryta har jo endret fasong gjennom mange ti år. Den har jo huset både en grusbane og rockfestfestivaler og skateboard og litt forskjellig den.
1: Sånn, ja, det har det vært.
0: Den har endret seg opp gjennom årene.
1: Ja, det.
0: Ja, men tilbake til denne dropsen. Det forresten flere enn det jeg nevnte nå. Jeg bare tok et liten brøk til å legge noen aktivitetsparker. Du har sikkert sett flere enn disse, regner jeg med. Men dropsen. Du var inne på det, det er jo en fallert grusbane i Grindesvingen, og gjerne omtalt som en av de første banene i Haugesund. Og navnet Dropsen, det kom til etter en dropsfabrikk som lå i Grindesvingen. Når og hvordan kom ideen om en aktivitetspark der for deg?
1: Nei, jeg ser jo ute fra kjøkkenvinduet mitt ned på Dropsen hver dag.
0: Ja.
1: Hadde en hund tidligere som jeg ofte der og lekte, men etter hvert som jeg var der så tenkte jeg, og samtidig som du leser at unge i dag er mindre aktive, altså det er forskning som viser at 13-åringer i dag er mindre aktive enn 75-åringer i Norge, og da er vi liksom i trøbbel, synes jeg. Og så var min tanke å lage en plass. Jeg var i Cape Town for 2 år siden,
0: okay.
1: Og der er de voksne på vår alder og eldre, de er ute nesten hver kveld, og gjør en eller annen aktivitet. De har været med seg på noen måte vi har.
0: Ja.
1: Men basert på dette så kunne jeg tenkt meg en plass der både voksne og unge kan ha noe til felles. De trenger ikke gjøre det samme, men de kan være på samme plass. Så gjør at noen får gjerne bygge noen bro imellom noen generasjoner og litt så forskjellig. Ja.
0: Er det sånn at til og med hunden din ikke brydde seg om å være på dropsen?
1: Ja, nei, han elsker å være på dropsen.
0: Okay.
1: De var pinne med han, det var stort. Men de har jo allerede fått lagt en petankbane.
0: Ja.
1: Det er vel mer boccia, som er et mer kjent navn på det kule spillet, men det er petank som er det offisielle.
0: Ja. Du, altså, jeg erindrer jo at for en del år siden, jeg tror det var i 2012 eller 2013, så hadde jeg lagt en reportasje for Kamsen Avis om alle de gode gamle fotballøkkene som stod til forfalls, og dropsen var en av de. Men kan du ta en liten beskrivelse av hvordan det ser ut akkurat i dag? Nå er jo dette her litt mange år siden da.
1: Ja, nei, nå målene som du rapporterte, de står der ennå.
0: De står ennå. Ja. Tre mål.
1: Tre mål?
0: Ja, Morkna.
1: Morkna, det har nå tre, det jo tre inn I nettingen.
0: Ja.
1: Det man på en måte, man hadde et mål om å se om vi klarte å få, det jo en grodd, så en grusbane I vekke.
0: Ja.
1: Så det jo måse og alt, så hadde vi et mål om å se om vi klarte å få gras til å gro, sånn at det kan ikke noen kunne spille litt der. Vi hadde jo håpet med sånn gatekupp, det foregår ennå. Om de kunne spilt en kamp der, men vi tror ikke helt vi klarer å få det graset til å bli så grønt som vi egentlig vil. Men vi håper å få det grønt nok til at det går an å ha hageleker, det går an å ha krokket, det går an å ha frisbeegolf, det går an å ha, og så gjerne ha noen buer, sånn frilager og patent.
0: Ja.
1: At folk låser seg inn og henter ut det de trenger, og så de aktive, og så kanskje en sånn en balansepark, petankbane har med der, og så noen apparater. Videre så har jeg jo tenkt at en sånn en urbant landbruk, som barnehagen I nærheten kan gå til, og holde og dyrke litt jordbær, og gjørke, altså forskjellige ting.
0: Okay.
1: Så tankene der, og så det bare det når vi, ting tar tid, merker jeg, men vi prøver.
0: Ja. Spilte du mye løkkefotball I barndommen, og ungdommen?
1: Ja.
0: Hvor henne?
1: Både på Puddingen
0: den,
1: I Ramsdalen.
0: Oh, ja.
1: Den som ligger mellom blokkene og nærmere elver der, mellom blokkene og husene oppi der. Der spilte jeg mye. Jeg spilte mye på Dropsen. Der fikk vi være med de som var eldre enn oss.
0: Ja.
1: Når vi var få nok, så var det en liten grasbane vi egentlig brukte, for den ved siden av det var en liten plen. Når det ble flere, så spilte vi ute på grusen. Jeg har bodd på Sørhau og spilt på Solvang skole, så jeg har på en måte vært aktiv I de, på de løkkene som har, og så fant vi deg, og så begynte jeg å spille håndball litt hvert, og da fikk vi være innendørs. Men,
0: Hadde du noen gatelag karriere her?
1: Ja.
0: Ja,
1: vi hadde flere gatelag, og der, noen av de hadde utspring fra gjengen som var på Dropsen der, som... Jeg har vært med I den originale opprinnelige gattekuppen,
0: ja. Ja. Det var jo sånn før I tiden at I mark kunne være nok til å spille fotball på, og en satte opp to enkle tre mål, og vipps, så var en I gang med kamper, og når som helst egentlig gitt skoletid. I dag må det enten være godt klippt gress eller kunstgress for at en kanskje bruker den. Hva synes du om utviklingen?
1: Det en negativ utvikling. Ja. Den henger ihop med vårt voksnes ønske om å spesialisere barn og tidlig.
0: Mm.
1: Og så kan det være også at vi ønsker å oppnå en drøm som ikke vi selv klarte.
0: Akkurat.
1: Og den nok for folkehelsa, så den destruktiv og direkte ødeleggende.
0: Ja.
1: Så kan det være vi får en nye Haaland.
0: Ja.
1: I løpet av en 20-30 år, men man har tapt utrolig mange på veien der til. Den, så den utviklingen synes jeg ikke noe særlig om. Så vi må litt dette her med at de ungdommene blir utsatt for lite ubehag. De på en måte skal ha en perfekt underlag for å leke seg med en ball.
0: Ja.
1: På en måte, det blir jo litt rart for oss, som, på en måte, som du sa, en åker eller et eller annet som... Ja. Fikste med det. Verdens beste fotballspillere, Pelé og Messi, de hadde jo lite gras og lite ferdig kunstgress I hvert fall.
0: Og sikkert ball med bløra.
1: Det var det mye av.
0: Tilbake til konkret Robson. Du var jo inne på noe her, men har du noe sånn topp 3 som du skal gå I gang med for konkret hva den skal inneholde? Av både aktivitets, hva skal jeg si, redskaper og aktiviteter?
1: Ja, det første nå, for petankballen, den på plass.
0: Ja, det var den som, det ligner litt på boccia, det?
1: Ja,
0: ja.
1: Den ligner på boccia, det et kulespill der du kaster en gris, og så har hvert lag antall kuler, og så da kommer man nærmest mulig den gris.
0: Ja, det er det enkleste å få til, kanskje?
1: Ja, det det enkleste, og der jeg ser det en eller annen sånn mobilitetspark-type, der både unge og voksne kan møtes, og de kan på en måte utføre litt sånn, enkle styrke balanse motorikk øvelser.
0: Okay.
1: Og så har jeg ønsket om en plen der du går an å på egen hånd spille krokket. Mm. Altså och ett urbant landbruk. Det är det på något som ligger den lavt hängande frukten då, som man prövar att få till.
0: Är sista fotbollskamp spelat på Lopsen eller?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej, det man har en liten dröm om det, men
0: den är lite längre fram i tid.
1: Ja, lite okay. längre fram i tid, så hoppas jag att någon som ser värdien av det, för det är klart det kostar ju pengar.
0: Ja. Apropå men... det, vad vill det kosta av tid och pengar detta?
1: Nej, det har vi inte peiling.
0: Nej.
1: Tid är på något den är alltid värt att investera, så hoppas jag att någon som inte har tid kan hjälpa oss med pengar.
0: Ja, kan tisar du för dig att aktivitetsparken står klar?
1: Jag kan prova att tuffa mig lite. Alltså denna alltså nu med viss jag tror att våren sommaren 2027
0: ja.
1: Så har en välfungerande park som folk önskar att komma till.
0: Okej. Okay. Ser du för dig en öppning med snorklipp och så vidare?
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så ska man ju ha den första petankturneringen.
0: Ja.
1: Den ska man ha i mars.
0: Ja.
1: Lite på sparken med det 21 mars men en
0: mars i år.
1: I år?
0: Oj,
1: ja. Då ska man ha petankturnering.
0: Okej.
1: Okay. Då blir det officiell öppning av den banan.
0: Ja.
1: Och då ska man ju utfordra parkchefen och ordföraren, för det liker ju såna konkurrenser och liker ju lite mediedäckning bägge det två.
0: Ja. ja.
1: Så vi ska prova att få till en konkurrens lite emellan dig och så ska man invitera alla som vill och det ska inte kosta någonting.
0: Nej.
1: Så det är på en måte sån en lavtärskeltillbud som målet är. Det ska inte kosta något. Och komma där till. Och kanske vi ska laga oss ett idrottslag som ska
0: okay.
1: organisera denna petank och den andra aktiviteten.
0: Men namnet på parken ska vara Dropsen.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Det måste vi göra på.
0: Apropå det, jag har två spörsmål till slut här om Drops.
1: ja.
0: Du tar det?
1: Ja.
0: Har inte så mycket med själva Dropsen där uppe att göra med Grindesvingen där, men det må jag säga. Men först ett musikalskt spörsmål som handlar om Drops i titel. Då ska du få säga vad för en sang är bäst. Drops of Jupiter, Tell Me. Den blev utgitt i 2001 av den amerikanska rockgruppen Train. Vokalisten, det var Pat Monahan. Det var den ena kandidaten. Eller Raindrops Keep Falling on My Head. Utgitt i 1969 med B.G. Thomas. Den blev ju känt via filmklassikaren Butch Cassidy and Sundance Kid. Kanske en drops är bäst av de två.
1: Nej, det må bli den som är Keep ja. Falling on My Head.
0: Ja, för den nynner du på gärna, Dan och Vanno.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är det alltså.
0: Du håller på den.
1: Håller på
0: har
1: den.
0: Du hört den andra?
1: Nej, jag måste jobba lite
0: med
1: och jag är lite osäker på men jag har hört den.
0: Så men, då faller du lätt på Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Ja, och så syns det är lite apropå det att jag har ju unga som hör på musik.
0: Ja.
1: Jag hör på mycket musik som är på en måte ifrån mina bästa föräldrar sin mina föräldrar sin ungdom så den är på 60- och 70-talet hör ungdomarna i mina mycket musik ifrån och det blir jag väldigt glad för att höra och då tänker jag att då är det gangbar musik över längre tid.
0: Ja, tidlös.
1: Tidlös.
0: Och så till slut här. Kaffe en drops är bäst. Turkisk peppar eller kungen av Danmark?
1: Kungen av Danmark.
0: Den kom kontant.
1: Ja, nej turkisk peppar den är lite för starka och så
0: okay.
1: ger han av till någon association här med någon sån ytterlysa har gått på någon sån uteställare och så då är en av kungen Danmark det tryggaste och så närmar jag mig den alldåren väl att i.
0: Du närmar dig väl kamp för alldåren?
1: Kamp för alldåren, så får man säga det.
0: kamp för, vet du.
1: Ja,
0: ja. ja. ja, men kungen av Danmark, vet du. Ja, det var den du valde och så har vi kamp för i framtiden då.
1: Ja, det blir den.
0: Ja. Apropå framtid, allerede imorgon är du på plats igen i studio. Och det är förhoppningsvis stock och luttrar och häng något på att höra på. Tack för oss.

0: Yes, vi er tilbake i Studio 7 på Radio Haugaland. Jarle Bruntveit ukens gjest I Engasjert, og har I dag valgt tema håndball. Hvorfor det?
1: Håndball en sport som jeg har drevet med I store deler av min oppvekst. Jeg begynte litt sent, jeg begynte som 14-15-åring, men det en sport som har gitt meg og mitt liv veldig mye.
0: Ja, du nevnte hva tid du startet, men noe sånn tidsmessig, nå var den? Årsmessig?
1: Nei, når jeg var 14, men det var ikke matteprogram dette.
0: Nei, det er noen ti år siden.
1: Det er noen ti år siden.
0: Ja. Og det var rival. Hvilken posisjon på banen hadde du?
1: Jeg var kantspiller, wing.
0: Ja, det var du, jeg husker deg. Ja. I 2000 ble Haugaland håndball, HHK da, som det heter forkortet her, stiftet etter et samarbeid mellom Avaldsnes, Åkra og rival. Og med det, den store håndballprofilen Rune Erland da, som trener, du husker den tid der,
1: ja.
0: Men altså ikke med deg som spiller, hvorfor da?
1: Jeg ga meg akkurat når det ble HHK, og når Rune Erland kom til Haugesund. Ikke fordi at han kom, men da var det begynt å få litt store barn og litt andre ting. Som, og når du på en måte, når det satses litt, så tar ting mer tid.
0: Mm.
1: Og du skal opp I divisjonene, og da krever det både mer reising og sånt, sånn at da så ikke jeg at jeg hadde mer tid til å prioritere det.
0: Hva liker du aller best med håndball? Kan ta som spiller først.
1: Det jo en fart og en spenning. Det sjelden 0-0-kamp I håndball. Det en av de største argumentene jeg på en måte har, og det jo en, både en teknisk og en taktisk krevende sport.
0: Ja. Som tilskuer?
1: Når jeg skal se det jevne kamper, synes jeg veldig, veldig spennende. Men det trenger ikke være veldig mye mål, for da blir det for mye løping, men det må være liksom litt der det både raske kontringer og godt etablert angrepsspill og godt forsvarsspill. Det synes jeg kjekt å se på.
0: Mm. Og så vet jeg at du har vært trener. Hva det aller beste med det?
1: Det å se at spillerne har nytte av den tiden de bruker til å være I hallen. At du ser de utvikle ferdigheter på banen og utenfor banen. De utvikler et vennskap og en relasjon som jeg håper at de får dra nytte av senere I livet.
0: Ja, hvor var du trener forresten?
1: Jeg var trener I rival. Jeg har hatt en liten tur innom nord, men stort sett I rival.
0: Ok. Hva var det største høydepunktet ditt som spiller? Du fikk jo ikke med deg Haugaland håndball-eventyret, men
1: Ingevald da? Noe av det som jeg snakker mest om, det var det året med... Jeg var jo I Avaldsnes, spilte I Avaldsnes når det ble HK, og da hadde vi et år en russisk trener, for da skulle vi satsa skikkelig.
0: Ja.
1: Og det var en utrolig lærerik periode, for vi skulle lære... Det var 2-3 nye sånne trekk eller spillemønster I veka. Og vi var jo ikke I nærheten av å skjønne det. Og hun hadde et helt annet nivå inne enn vi var på.
0: Ja.
1: Så det var på en måte både kultursjokk og kulturkrasj. Men utrolig lærerikt. Og det kom...
0: Jeg tenker mest på tortskinn, jeg da, men...
1: Ja, det...
0: Hun var vel ikke så galen?
1: Nei. Og så hadde hun vel norskferdigheten, og hadde vel skrøtet på seg at hun kunne litt mer enn hun kunne.
0: Ja vel.
1: Så...
0: Ok, så det var sånn der. Ja. Men ok. Største høydepunktet ditt som tilskuer da, du ble jo forresten spiker du på Haugaland Håndballkampene.
1: Ja. Jeg var speaker der, og så har jo en annen radiokanal sendte jo HK-kampene, så jeg var liksom med som ekspertkommentator eller på banen der.
0: Ja.
1: Jeg har jo til og med vært speaker I håndball-VM. Det vet jeg, det gikk ned I Stavanger.
0: Du var det, ja?
1: I DNB Arena, så
0: ja,
1: var jeg speaker.
0: Ja, jeg vet ikke, det var VM der, og der var du speaker.
1: Da var jeg speaker I hallen. Ja. Fikk både være kampspeaker og publikumspeaker. Så det var, men det å reise på mesterskap,
0: ja.
1: Spesielt særs I Danmark og I Tyskland där det är ett enormt handbollmiljö och liv, och alltså byn står ju på håret.
0: Ja, när de arrangerar.
1: När de arrangerar, och så var jag på handboll-VM för herrene i Oslo i fjor.
0: Ja.
1: Det var ingenting i Oslo som skedde utom det var kamparna var ute på
0: ja.
1: Ute i Bærum där, men det var ingenting som skedde i Oslo, så att man har inte klart det samma och klara rammen runt som vi gör i Danmark och Tyskland.
0: Nej. Nu hamnar man plötsligt ut i Europa här, men jag har inte glömt spörsmålet, men har kanske du vad var det största höjdpunkten ditt som tillskuare på HHK-kamparna?
1: Ja, nej, nej, men det är värre på HK när HK var på sitt bästa om fyllde Haraldshallen.
0: Ja.
1: Det var kjempe...
0: Så det är en kamp i Haraldshallen som är höjdepunkten?
1: Det är kampen i Haraldshallen som är höjdepunkten.
0: Ja.
1: Och så har det nog det att de flyttar ut i Tysvår.
0: Ja.
1: En av faktorerna till att på något, det blir vanskligare i alla fall.
0: Mm. Du är inne på Haraldshallen. Du, jag huskar ju jag fullstappa tribuner där på rivalkamper herrarna på 70-talet. Faktiskt gjorde en träningskamp mot Odda så var det fullsatt. Det var ju i tredje division och så kom en lång period med närmast tomma tribuner för alltså HHK då skapade intresse igen. Vad var det med Haraldshallen? Så var så triggandes.
1: Haraldshallen var ju helt...
0: Det var ju din hemmabana.
1: Exceptionellt. Det är ju min uppväxt. Det är ju mitt hem nummer två.
0: Ja.
1: Så jag kommer nog att grina i en tårar när den ska rivas. Som sannsynligtvis kommer till. Men jag har blivit lovt av Kjetil Landa att jag ska få de tribunerna som står inne där.
0: Och du har blivit lovt det?
1: Ja, det ska till Dropsen.
0: Ja. Det ska till Dropsen, vet du. Så bra. Ja. Den där flyttningen du nämnde här från Haraldshallen till Tysvær Arena. Alltså, hva gikk galt der? Noe gikk galt, har du allerede sagt. Men hva kan du peka på noe?
1: Jeg tror at folk... Altså, det er ikke langt fra Haugesund ut der.
0: Nei.
1: Men det er for langt.
0: Ja.
1: For 70% av de som ville se håndball.
0: Ja.
1: Og da ble det ikke. Och Haraldshallen var sån att det var lätt att gå till en söndag, även om du skulle i middag eller sånt, så var det lättare, det var mer styr.
0: Ja.
1: När du var där inne i Tysvær, och i Tysvær så var det inte någon handballmiljö, så du fick inte något därför heller som kom istället för. Så det är nog dessvärre avstånd ut som gjorde det alltså.
0: Ja. HHK spilte jo flere sesonger i eliten, og til og med cupfinale i 2006. Var det på cupfinalen?
1: Nei, det var ikke.
0: Nei, ikke jeg heller?
1: Nei.
0: Det var mot Sandefjord, det ble ett målstap.
1: Ja, det var jeg hørte jo på... Jeg husker på om jeg hørte den på radioen og så den på TV. Jeg tror jeg hørte den på radioen.
0: Ja, kan du sette den på TV, altså? Det gikk jo i romhjulet, som alle cupfinaler i håndball har gjort de siste årene.
1: Ja, sånn at det var et utrolig spennende. Det var en stor tid for håndballen på Haugalandet også.
0: Men jeg regner med du var på semifinalen i Haraldshallen, hjemme mot Kragerø, en kalaseier. Det var kanskje...
1: Da var jeg nok spiker.
0: Du var nok spiker, vet du. Ja, det var en kalaseier.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Hva gikk galt med Haugaland håndball? Det är väl inte bara mangel på tillskurar?
1: Nej, detta är ju att det som var först tror jag var några av felen var att alla seniorlag i klubbar respektive klubbar blev lagt ner.
0: Okej.
1: Okay. Så att ingen av de varken rival, Lavasnes eller Åkra skulle ha seniorlag, allt skulle vara i HK.
0: Ja.
1: Det gjorde att den gap ifrån du var 16 år till senior blev för stort.
0: Ja. Ja, för det gjorde motsatta fotbollen i Haugesund.
1: Ja.
0: Men det var ju fortsatt klubbarna lavare
1: divisioner. Och det är sko nog, men inte på kokskap. Det är ganska jaktig vetenskap. Alltså, så det är på något sätt inte något att peka på. Men så är det där ejarförhållet.
0: Ja.
1: Det var väl på något, jag menar det var Åkra som gick ut först. Men det är för långt för Åkrabuen att ha tillhörighet till något ute i Tysvær.
0: Ja.
1: Och då det blir, så beklart det nog inte, och laga en felles...
0: Det blev lite många negativa kombinationer där. Håndballmästerskap, ja. Du vet, det är ingen december utan att damlandslaget spelar enten EM eller VM. Och herrehåndballen plejer att ha sin mästerskap i januari. Och så har vi ju då OL kvart fjärde år. du har allerede vært litt inne på det, men følger du det veldig tett? Ja. Er du på mange mesterskap?
1: Jeg har, nå ble det ikke noe I år for damer, jeg har reist flest på damemesterskap,
0: ja.
1: For der det sikrest når du skal kjøpe billetter.
0: Oh, ja.
1: For det kommer til, mellomrunden og slutspillet.
0: Ja, sant, ja. Ja, ja, ja. Ja.
1: For det på en måte, det ikke så lett å få fri I to uker,
0: Nei.
1: Så du må sikte deg inn på en helg eller noe sånn en lang helg. Så jeg prøver å få med meg en del av de damene. Ja, det lengste jeg har vært, det var I Japan.
0: Oi!
1: I Kuamoto. Damene spilte der nede, var med tre kompisar som reiste ned. Det var en fantastisk opplevelse. Men håndballmessig så ikke Japan så stort. Men vi fikk oppleve mye annet.
0: Hva årstall var det? Jeg har nesten glemt ut deg.
1: Det ja, det håpte jeg du ikke skulle ta om. Tidspunkt og hva tid
0: det sånn. Det veldig mange år siden, tror jeg.
1: Det begynner å bli veldig år siden. Vi lurer på om dette var I 2020.
0: Ja, okay. ja, ikke lenger.
1: Nei, nei, okay, okay, 1920.
0: Okay. Ja. Og Katrine Lunde spilte selvfølgelig den kampen. Hun debuterte vel på landslaget allerede mens du var aktiv, hun? Eller?
1: Ja, hun har vært ja. Lenge. Det helt enestående hvordan den damen har bidratt til norsk kumba.
0: Ja. Lika god I mål I sitt siste mesterskap, så I sitt første, det jeg sikker på. Hvorfor det norske damelandslaget så mye mer pop enn herrelandslaget?
1: Det vært...
0: ledende spørsmål, men det, ja, nei, det stemmer jo.
1: Det begynte vel med Marit Breivik, som på en måte jobbet med...
0: Skal du ikke si det begynte med Sven Tore Jakobsen?
1: Jo, det var han som startet... Ja. Han fikk snudd på en måte... Han fikk den første medaljen I hvert fall.
0: Ja, bronselaget, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Der han springer rundt med den her flagget. Jeg ser det for meg.
0: ja. Ja, ja, ja, ja.
1: Men så kom Marit Breivik og fikk på en måte bygd noe ut över själva håndballen. Hun byggde nog kultur och hur byggde nog kulturbärare.
0: Ja.
1: Och lagt något som var mycket bredare.
0: Mm.
1: Än det var. Så gör att när det står så brett som Marit Breivik har gjort så är det inte så gott att välta.
0: Nej.
1: Och det är lite sånt som någon när ny tränare inte Torir kom in och blir världsmästare.
0: Ja.
1: För det systemet och upplägget står så stött.
0: Ja.
1: Så är det på något lite Det ikke helt det samme Kims overtar, men det nesten det samme Kims overtar.
0: Gjekstad kommer ta 10 år han nå.
1: Gjekstad, han ser det kose seg, og han uttrykker for at han koser seg med dette her, så han blir lenge, og det nok en del av nøkkelen at de som trener de damene har vært med lenge.
0: Ja. Hvordan følger du lokalhåndballen I dag?
1: Nei, jeg går på kamper. Jeg går på både seniorkamper og ungdomskamper.
0: Med rival?
1: Med rival og med nord.
0: Ja. Hvem kan nå lengst av lokale lag?
1: Det jo bør være... Jeg har en forventning om at rival som bylaget
0: er
1: det som på en måte bør ha størst forutsetninger for å komme høyest oppe.
0: Ja.
1: Ser nå at Okra har fått gjør et veldig godt jobb på herresiden og ligger an til opprykk.
0: Ja.
1: Og jeg håper at de klarer å komma sig upp så högt som de vill.
0: Ja.
1: Som är med I rival eller gör jobben själv och som om bygga ett bylag här.
0: Jag måste ha en avslutning med dig idag här Jarle. Du har nu ska man ska in I en sällskapslek här.
1: Ja.
0: Du har vunnit en helt speciell premie, nämligen att skjuta straffekast mot en toppkeeper. Skårer du, får du gratis tur til neste håndballmesterskap. Hvem vil du skyte mot? Katrine Lunde eller Tysklands herrelandslagskeeper Andreas Wolf?
1: Katrine Lunde.
0: For hun...
1: Nei, det finnes da I hvert fall et eller annet mulighet, en eller annet rom ved siden av. Han Wolf, han en svær mann. Ja,
0: med blekksprut armer. Og...
1: Med blekksprut armer. Han tar ned hånden sin, så armen opp I stedet for.
0: Ja,
1: Ja, han det jeg så på kampen her tidligere nå i EM som var sist, han ellevill.
0: Sånn det ikke sånn at Norge tapte mot Tyskland, Norge tapte mot Andreas Wolf.
1: Det var helt klart, de tapte mot han. Og vi hadde jo faktisk talt, han som ble I kåret mesterskapets beste venstrekant. Han bommet jo flere ganger, han bommet jo aldri, men kun mot Wolf.
0: Ja.
1: Så det må det bli Lunde, fordi at...
0: Da har du en sjans.
1: Der ska det være en sjans, ja. Selv om jeg tror nok at sjansen liten.
0: Ja, Jarle Bruntvedt, du vet jo det som tidligere spiller, at det alltid ledig i krysset.
1: Det alltid ledig til krysset.
0: Det ledig også mot Andreas Wolff da. Ja. Kanskje ikke der.
1: Nei, ikke der, sånn, tror jeg.
0: Vel, takk for deg besøket ditt I dag, Jarle Bruntvedt. Og ja, vi tar en dag til nå, når første så langt ut I uka.
1: Det går fint.
0: Ja, og dere lytterer, heng på! Så

enhver selv. Så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, kvart.

0: Ganska snart så är det helt timme och nyheter här på Radio Högaland. Och med ska få med oss en låt till för helt timme.
1: Radio Högalands topp 40. Nummer 28.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har ett nytt konferens- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köken skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverantör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermästare Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Top 40. Let's go!

0: Kulleshärkanalen Jessehamn på Bömlo har operarestaurang kvar dag i sommar. Vi har plats till 50 båtar och uppställningsplats för över 50 bybilar. Och här är 17 nya hotellhytter som man kan lägga. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke och en liten strand. Butik och drivstoff till båt rätt i närheten. Vi arrangerar båtturer med egen båt och har självbetjänt kiosk som är öppen hela året. För bordbeställning, booking och arrangemang, gå in på kulleshärkanalen.no. Följ oss på Facebook, Kulleshärkanalen Jessehamn på Bömlo.
1: Bilservice på Svehaug. Lång erfaring och EU-kontroll på alla märker.
2: Ja, det är oss det, Geir.
3: Ja, det är oss det, Håvik.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vinduesviskere och lysbærer för dig. Stort utvalg i bilplegeprodukt till vask och boning av både bil och båt. Vi har kjøleboxer för varme och lange turer, barnesete från B-Safe och Cybex, av- och høytrykksvaskere och utstyr till disse, takbokser och takstativ för Thule och Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
6: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
7: Radio Haugaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40.
10: Top 40.
11: Let's go!

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde, din lokale vinduesexpert. Besök vår stora flotte butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
7: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
5: Topp 40, topp 40, topp 40.
6: Let's go!
4: Nummer 2.

0: Fortsetter om mindre enn ett minut.
1: Ett löft för ditt hus.
2: Ge huset ett löft för sommaren. Sunnhordland fasadvask tillbyr professionell och skånsamt tak och fasadvask i Sunnhordland och på Haugalandet. För information, kontakt och pristillbud, gå in på sufa.no. Sunnhordland fasadvask, specialist i utvändig renhåll.
3: Sunnhordland fasadvask.
4: Yay!
5: Onsdag kväll är det klar för en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spörsmål. Är det din tur att vinna 100 000 kronor i jackpot? Köp online. Vi ringer när du vinner. Se Bingo-kanalen NO.
6: Trenger du professionell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring idag för timebeställning och mer information. 921-73-851.
2: Leirvik Gjestehamn vill önska alla båtturister hjärtligt välkommen till vårt intima och flotta anlägg. Allt du trenger är rätt i närheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.